kwako ye bia yesre ne se wonye ye kandifuo wonim se nyame di wo kan wo bibia wo ye mu a esi wo ye enjano pay ya sori ano pa o ye di ye ho e she ne sa na de ye ka che ne se e free se ye ko ye ene se ye beba ye di ni nyina e she ne sa ye wana mo tu bi e betu a won tutu ni ye mayan won kan ye ho won boye ho baye won ye tata mfa ye ko no fo ye mbra sum je won bi e kwan kese mfa maye de okwa kwa na ne bia o ma na ensi wi ye won ma de se fata obi a won sanka Meet FM 28.9 aha ena kana kasa ame muachi emu akwa ba eye mani so papa papa en fidi e wo gana de eye na dozen but hey wo fa de ye sey ya de hote ye na wo en komoni nsem ahodo e bekoso o my ganem de akoso bia mfa wasum ede ni nia bebrel e tano pe ya chance ye kan ye ho free sabre ya ko pem se no du e bepe